Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень. Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067-312-0303. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
5: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
6: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Нової радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: свій день.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.

Раночку усім і кожному, хто зараз слухає твоє рідне радіо. Почуваєте себе не як вдома, це наше правило, адже справді це радіо, яке завжди поруч, яке надихає і створює гарний настрій. П'ятниця сьогодні, 24 липня, можна згадувати про неї, коли чуєте в ефірі Мілу та Андрія Юркевича. Правда, нема ще мого колеги, ну то завжди спізнюються чоловіки, ну що тут казати, ну завжди мають таку манеру, але якщо він нас чує, йому величезний вітання. І поспішай вже до роботи. Ну і, власне, усім хочу побажати на сьогодні тільки такого натхнення, гарного настрою до роботи, бо працювати нам треба багато, а насамперед для того, щоб допомагати війську, так, нашим Збройним силам України, також працювати на користь державі, самому розвиватися, так, і, власне, здобувати вершин. Цього я вам бажаю. Тож, сили вам, наснаги, йдемо вперто вперед до перемоги. З вами Міла, ще раз усім побажаю добре, знаго ранку. А небо сьогодні плакатиме весь день, на жаль. Так прогнозують нам синоптики. Переважатиме хмарна погода і опади вигляді дощу. Супроводжуватимуть нашу п'ятницю. Плюс 17 максимум на сьогодні, і то так ввечері. А зараз маємо 14-15 із знаком плюс. В суботу, 25 липня, синоптики обіцяють нам хмарну із проясненням погоду і періодичні опади вигляді дощу у другій половині дня. Плюс 12 вночі та плюс 21 на день. Мені вже ця картина нагадує, якусь таку осінька приходить, але ніяк не літо, ніяк не липень. Щось йде не так цього року. Неділю, 26 липня, тут вже все буде добре, перевага сонця на небі весь день, плюс 10 вночі, плюс 26 на день, і без жодної хмаринки та без жодних опадів пройде день. Нарешті.

0: Є радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті. Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101.

0: Ну і по плану у нас дізнатися більш детально про цей день, про 24 липня і який цей день в історії, що ж відзначати. Отже, сьогодні дуже гарний день, бо Міжнародний день турботи про себе. А хто про вас потурбується краще, ніж ви самі? Та ніхто. Тому сьогодні собі і для себе щось дуже-дуже гарне заплануйте. А що сьогодні? День святих Бориса і Гліба. О, у нас є свій Борис і цілий директор, тому будемо святкувати і усіх Борисів і Глібів привітайте обов'язково. День народження розчинної кави. Ой, як хочеться кави. Вже будь-якої, але чекаю напарника. А ще що відзначаємо? День фінансового працівника в Україні. Ось справа з фінансами не завжди весела і з задоволенням, але якщо ті фінанси є, то то є дуже добре. Ну і гарний день сьогодні, день двоюрідних братів і сестер. Тому обов'язково привітайте своїх братів і сестери, бо насправді інколи двоюрідні теж можуть бути як рідні. Тому це велике щастя мати велику родину. Обов'язково привітайте і, звісно, посвяткуйте. Сьогодні, до речі, народилася Дженніфер Лопес у 1969 році. Самі порахуйте, бо то не чемно і не гарно називати, скільки їй років. Ну і ще сьогодні, окрім Гліба та Бориса, святкують свої іменини Ілона, Левко, Христина, Олена та Лев. Тож вітаємо всіх іменинників.
1: Моє радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Соціальна реклама.

0: На воду падав туман, і нам от впало таке щастя, як Юркевич все-таки приїхав на роботу.
1: Я тут, я вітаю вас всіх, друзі. Доброго ранку, я з вами. 9:42 і...
0: 9:42!
1: І Мілочка мене оголосила нарешті, а я тут чекав, на мені не підкручували мікрофон, я тут від 9 години.
0: Так, так, так. Ну, сьогодні Бориса іменини, тому думаю,
1: сьогодні
0: він не буде
1: сьогодні Бориса іменини, серйозно?
0: Кажеш, ти вибирав довго подарунок, і все.
1: Так, вибирав довго.
0: Ти не вмієш виходити з ситуації.
1: Велику коробку нічого.
0: Ну, але не забувайте привітати Борисів, Глібів, сьогодні у них іменини.
1: Супер.
0: Так, ну і не забудьте потурбуватися про себе, бо я перед тим, як тебе не було, розказала, який сьогодні день. І сьогодні Міжнародний день турботи про себе.
1: Угу.
0: Якщо хочете про себе потурбуватися, то завітайте обов'язково в Велюр.
1: То 100%, бо дім – це місце, де починається кожен наш день. Саме тому дуже важливо, щоб було комфортно, затишно і красиво. В салоні Велюр знайдете меблі, які створюють атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани для відпочинку, стильні столи для сімейних вечер, комфортні ліжка для солодкого сну і практичні рішення для будь-якого простору. Де знайти Велюр? Та дуже просто. Йдете на вулицю Володимира Великого або їдете у Другобичі, і на вулиці Володимира Великого салон меблів Велюр знаходиться. Отам, де сільпа, на другому поверсі. Ось так.
0: І це, друзі, була реклама. Залишайтесь з нами. П'ємо каву разом.

0: 24 липня лише на календарі, а таке враження, що осінь на дворі. Ну, це не чесно, не знаю,
1: що воно продовжується.
0: Давай жалійся, ти от вмієш, бо вже я навіть готова. Я
1: того літа так чекав.
0: Розумієш,
1: я так намерся в тої зими, я то так не люблю ту зиму. Я так того літа чекав. А воно таке якесь китайське літо, розумієш? Тут таке, як з Аліка літо. Реально, щось таке враження, що попсулося. По дорозі його десь розпечатували, знаєш, щось там зіпсулося, там скисло, і отаке воно. А то, на хвилиночку, вже 20 числа липня.
0: Так.
1: Лишається той серпень, що по Петру і по теплу, як казали давно вже, знаєш.
0: Так зупинити що? Час, ось не хочеться, щоб осінь приходила, зовсім не хочеться, але, знаєте, треба бути до неї готовим.
1: Ну, до речі, зараз у Другобичі 12 градусів тепла.
0: Треба готуватися до зими, хто кажуть, влітку вже. Якщо ви плануєте собі придбати квартиру, то одразу ж можна отримати подарунок теплу підлогу. Це все, про що можна мріяти, тепла підлога.
1: Тепла підлога, то якраз на наше літо, якраз на липень буде
0: файно.
1: Так,
0: файно. Навіть так. Ну і таку пропозицію нам дарує ЖК «Ядро», що у Другобичі. Зараз ось дарують теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, санвузлі і навіть у гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога, подарунок. А сама квартира 80 квадратів із продуманим плануванням. Будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселитися можна коли, та хоч завтра. Діють державні програми, є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. Ну і ЖК «Ядро», де знаходиться вулиця Шептицького, 23 у Другобичі. Телефонуйте просто зараз і встигайте собі ось замовити цю пропозицію. 068-551-51-55. Ну, або пишіть в інстаграмі «Ядро Сіті». Записуйтесь на перегляд вже сьогодні, таку влаштують вам екскурсію в ЖК «Ядро». Просторо, тепло та по-сімейному. І це, друзі, була реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в ЮСК – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до ЮСК з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Дрогобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на ЮСК.UA.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-230. 34-98-58.
7: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 700.

0: Вже 9:56 в Україні. За мить почуємо найсвіжіший випуск новин. Софія Савчин вже у студії, вже все готує, все от кипить в неї. І вже зараз буде готово все. Слухайте наші новини, бо це завжди правдиво, це завжди актуально.
1: Саме і так. Перевірена інформація. Ну і ми будемо з вами в цей прекрасний літній липневий ранок.
0: Та вже вимкне той сарказм.
1: Ну, то чого?
0: Ну, день в будь-якому випадку може бути прекрасним. А дощ це романтично і це гарно. Ну і що зробити?
1: Ти з будь-якої ситуації можеш виплутатися, Мілка. Ти така романтична, то просто.
0: Давай сховаємось від дощу в торговому центрі. Тобто,
1: тебе чоловік роман, тому ти романтична.
0: Романтична, так. Ну і, власне, в торговому центрі Шах можна на першому поверсі одразу ж зустріти магазин «Метр квадратний». Там дуже багато якісної сантехніки і керамічної плитки. Шукайте світло, яке створює атмосферу, завітайте в арт-світло та арт-декор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац? На другому поверсі вас чекають нью меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Другобич, вулиця Грушевська, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. Це була реклама.

10 означає, що час для першого випуску новин цієї п'ятниці, 24 липня, в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчина. Вітаю.

0: Росія вночі атакувала Україну. Було застосовано 5 керованих авіаційних ракет Х-59-69 і 180 дронів, збито 4 ракети та 160 БПЛА. Зафіксовано влучання однієї ракети і 14 ударних дронів, є падіння також уламків. Зокрема, відомо, що в Ізюмі на Харківщині ворог застосував 3 керовані авіаційні бомби. Зафіксовано влучання у вантажне відділення Нової пошти, складське приміщення та відкриту місцевість. Через обстріл пошкоджено скління прилеглих будинків, 4 авто та електромережі. Через це частина району залишилася без електропостачання, йдеться в повідомленні Ізюмської МВА. Один з найбільших виробників та експортерів рослинної олії AllSeeds зупинив роботу на Одещині через російські атаки. В AllSeeds повідомили, що подальша діяльність на Одещині несе надзвичайно високі ризики для життя і безпеки працівників, а також для потужностей компанії.
1: Новини.
0: В Росії після атаки горять склади Wildberries, електропідстанція та підприємство російського авіаційно-оборонного комплексу «Авіатек». Зокрема, монітори пишуть про приліт ракети в Кірові. Там розташований «Авіатек». Підприємство виробляє авіаційне обладнання та іншу продукцію для оборонки Росії. Крім того, в Кірові горить електропідстанція, що забезпечує роботу насосної станції Феодосівського водосховища та прилеглих сіл. Атаковані склади маркетплейсу Wildberries у Твері, Санкт-Петербурзі, Ленінградської області і тимчасово окупованому Сімферополі у Криму. Президент Володимир Зеленський зустрівся з командою компанії Raytheon, разом з якою Україна буде виробляти ракети для Patriot. За словами президента, компанія підтвердила готовність до співробітництва у виробництві Patriot. Під час зустрічі також обговорили інші напрямки партнерства, що стосуються ненаступального військового обладнання. Тим часом Польща запропонувала США виробляти ракети до Patriot спільно з Україною. Пропозиція польська сторона має на меті врахувати певні побоювання США щодо розміщення виробництва Patriot на українській території з безпекових причин. Заступниця міністра оборони Польщі також запропонувала, щоб в Україні розташовувався сервісний центр для ракет-перехоплювачів.
1: Новини.
0: ВМС України вперше отримали право управляти силами НАТО. Оцінювання відбулося під час українсько-американських навчань «Сі-БРИС-2026». За результатами тривалих перевірок підрозділ отримав оцінку «повністю спроможний до виконання місії». Оцінювання НЕЛ-2 відповідно до керівного документа програми оцінки зворотного зв'язку концепції оперативних можливостей НАТО передбачає перевірку не лише сумісності підрозділу, але й його повної операційної спроможності. Поліцейські Львівщини викрили зловмисника, який торгував зброєю та боєприпасами. Клієнтів підозрюваний, а саме 51-річний мешканець Дніпропетровської області, підшуковував на профільних сайтах та у месенджерах в інтернеті. Доставку здійснював за допомогою поштових відправлень, оплату приймав на банківську картку. Під час обшуку за місцем його проживання виявили та вилучили гвинтівку і 1850 патронів калібру 5,6 мм. В Україні змінили правила добровільної мобілізації. Почав працювати новий механізм призову добровільного. Тепер охочі пройти службу зможуть оформлятися безпосередньо через обрану військову частину – без ТЦК. А командири отримали право самостійно направляти кандидатів на військово-лікарську комісію. Отакі справи. Наступна порція новин буде об 11:00 і, як завжди, до 15:00 включно. Тепер в студію повертаються Міла і Андрій Юркевич. Будьте на твоєму.

0: Новий день починається тут. Погода, новини, подарунки і події регіону. День по плану. З 9 до 15. Не перемикайтесь.
1: Ну що ж, друзі, ну а я вам хочу сказати, що партнером прогнозу погоди є Max Dental Clinic.
2: Ну і далі про погоду. Якби не було прикро про неї розповідати на день сьогоднішній, але маємо те, що маємо. І ось до кінця дня синоптики прогнозують нам от таку картину, періодичні опади, вигляді дощу. Картину але навіть масло. Кажуть, сонечко буде пробиватися крізь ті хмарки, дуже нас не загріє, або плюс 17 максимум на сьогодні. В суботу, 25 липня, слід чекати хмарної з прияснення погоду. І періодичні опади вигляді дощу у другій половині дня. Плюс 12 вночі лише і плюс 21 на день. Вже тепліше. В неділю, 26 липня, синоптики обіцяють нам просто казкову, нарешті, погодню картину. Перевага сонця весь день без хмаринки, без опадів, плюс 10 вночі і плюс 26 на день.
1: Дуже добра погода, як на мене, ну така собі, але добра. Ну що, най буде. Ну а що ми маємо на то вплив? А на свої зубки маємо вплив.
2: Маємо.
1: І про Max Dental Clinic. Те, що взагалі тут починається. Знаєте, в чому різниця між залатати діру, взагалі подбати про зуби? Знаєте, в чому різниця? В тому, що бачать лікарі. У Max Dental Clinic лікують не бормашинами, а починають з діагностики. Скинують буквально кожен міліметр порожнини роту, і ви разом з лікарем бачите повну картину. Стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. Не тільки те, що болить сьогодні, а те, що може нагадати про себе навіть через рік. Все це побачите. І в Max Dental Clinic нема такого, що вам щось зроблять, і ви не знаєте, що вам роблять.
2: Так.
1: Ну, вам все скажуть, розумієш?
2: Все скажуть.
1: Ну, і, звісно, найкраща якість – це Max Dental Clinic. Записуйтеся на консультацію. Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Телефонуйте 093-993-94-56.
0: На правах реклами.

0: 10:15 в Україні. Друзі, усім вітання. Ну і побажання надалі приємного продовження цієї п'ятниці. Не зважайте на погоду. Тут, а що вона на нас зважає, звісно, ні. Основне, хто поряд з вами. Ваш колектив, або зараз ви вдома і насолоджуєтесь компанією своєї сім'ї. Це все має бути прекрасно.
1: А давайте вже такого. Якщо хтось нас слухає зараз в інтернеті, не в Україні, то напишіть, яка у вас погода, бо цікаво, з інших країн напишіть, яка погода. На наш вайбер 067-704-101-4. Просто, привіт, місто таке-то, у нас ось така погода. Мені цікаво, що всюди таке, знаєш.
0: Але одразу ж вам скажу, Андрій буде заздрити.
1: Але білою заздрістю.
0: Білою заздрістю. Ну, знаєш, є ще теж такий момент, якому можна заздрити. Це коли людина свою домівку купує, але білої заздрістю. Бо я, наприклад, тішуся, коли кожен має своє гніздечко. Ну, але зараз це не надто просто зробити. В Україні важкі часи, але тут є ЖК «Ядро» у Дрогобичі на вулиці Шептицької. І пропонують вони розтермінування.
1: Розтермінування.
0: Як це вигідно, і це така європейська не тільки практика. Житловий комплекс «Ядро» акредитований ще банком за державною програмою «ЄОселя». Що це означає? Що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Тому, власне, кожен має тепер шанс придбати собі квартиру. А я вам розкажу ще й про особливості комплексу «Ядро». Закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером і зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу, де можна ховатися від такої погоди, дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. Не житло, а мрія. Записуйтесь на оглядини за номером телефону 068-551-51-55. І це, друзі, була реклама. Далі продовжує нашу музичну Скайлер та Нікіта Кисільов. І, до речі, дуже приємні новини. Саме цей дует буде в Трускавці вже 26 липня на Трускавці Ленд. І знаєте, що найцікавіше? Найцікавіше. Маємо два квиточки в подарунок сьогодні. Правда, просто так не віддамо.
1: А що будемо питатися?
0: Буде розіграш, тому слідкуйте за нашим ефіром, і, можливо, саме ви отримаєте можливість потрапити на концерт Скайлер і Кисільова.
1: А тим часом прийшло перше повідомлення в Viber, написано «Стебник, дощ». Я просто за кордоном, будь ласочка. Ну, то не то його.
0: Але дякуємо, що відгукнулися.
1: Супер, тепер ми знаємо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
2: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андріяни Денькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що Вагромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Друзі, український футбол повертається, вже є розклад перших матчів нового сезону. Але я не знаю, як дивитися тепер після того, що відбувалося чемпіонат світу. Ти знаєш, навіть я дивилася.
1: Зі сльозами на очах, як дивитися?
0: Навіть я дивилася. Мене син заставив дивитися ось ті півфінали. Фінали, так, і воно було круто. Дуже було круто спостерігати за цією технічною грою, за тими точними подачами. Все як до міліметра просто. І навіть не думала, що так буває, а ось буває такий футбол. То треба вчитися, більше тренуватися, напевно, бути наполегливим. Я дуже шкодую, що пропустила бій, бо це, певно, був точно бій за третє місце, да? 6-4 Англія, та, Франція.
1: Та, 10 голів було. Ну, але бачиш, от вчора Динамо Київ грало з ПАОК, це греки, і програли 2-3. Притому на третій хвилині відкрили рахунок. Це була Ліга, Ліга Європи. Mm-hmm. Ну, кваліфікація могла бути на Лігу Чемпіонів. Ну і отако, 2-3. Вигравали, і щось і стало, знаєш. Так що, ну, трудно. Загалом, наші команди теж презентують себе в різних кубках, грають у Любліні. Вчора Динамо грало в Любліні. Збірна, тим часом, кажуть, пересунеться з Польщі до Словаччини. Що не хочуть в Польщі грати наразі. Щось їм там хтось сказав, що робити в Україну, певно. І вони кажуть, це добре. А от я би сказав нашим, ну, недалекоглядним, ну, бо більшість поляків то є нормальні люди, але я такі недалекоглядні, які не розуміють, що збірна України приносить з собою величезну касу.
0: Так?
1: Тому що вони платять за стадіон, вони притягують публіку. Тому що це, наприклад, Україна може грати там з умовною Францією чи з Іспанією, то прийде повний стадіон. Ну то чому? Нащо то того було? Отого все. Ну, то є про. А тепер Словаччина малесенька. Власненько Словаччина, то є тренувальні збори, купа грошей. Для... Mm-hmm. Я думаю, що приїзд збірної України в маленьку Словаччину підніме там взагалі економіку країни. Вони ще будуть пам'ятники ставити всім гравцям збірної і тренеру. Так що така річ. Ну, говорять такі є чутки, що вже все. От то був останній такий. Вчора, до речі, в Любліні, от на цьому матчі Динамо ПАОК, скандал відбувся великий, тому що греки розтягнули в себе на трибуні оці вболівальники, щоб не рвати Динамо російський прапор.
0: До речі, я тобі скажу, що фан-клуб грецьких футбольних клубів, я була наживо в Греції, з Динамо грала теж із грецьким фан-клубом, то там українських вболівальників потім вивозили просто з поліцією колонами автобусів, бо дуже вони такі провокатори, так, і викидали на поле багато чого. Ну і тут вони от розтягнули російські, бачиш, які зволочі?
1: Дістали за то.
0: Я відео?
1: То дістали ще від поляків.
0: Ще від поляків.
1: Та, як ти думаєш? Вони думали, що вони нас будуть нервувати, а вони і поляки нервують, тому що на території Польщі розтягнули цей прапор москальський. І тому це, тим більше, знаєш, то треба мати голову, знаєш, не думає, о, ми з поляками об'єднаємося, зараз будемо нервувати динамівці, витягнемо русський прапор, а поляки, це ще діє? А ну йди сюди. І, коротше, як їх там імна якісь там, ну там, оти понатінайкось, йди сюди, коротше.
0: Найкос.
1: Чи як тебе там, як їх там називають? Народився хлопці.
0: Димитрус.
1: Димитрус?
0: Так. Ну, у них дуже, знаєш, імена відрізняються.
1: А я чую, що от хлопчик народився недавно, це назвали Айкос, ні?
0: Який Айкос?
1: То як то? Думаю, у нас то популярне ім'я чи ні? Нема такого?
0: Айкос Михайлович.
1: Ну, що?
0: Ні, то багато там імен є, ну, але ти хочеш відновити бійку.
1: Ти сказала, що там всі Димитруси і все.
0: Ну, дуже багато.
1: Все на ос, так? Димитрус, Петрос.
0: Так, щось отак, отак.
1: Я би був Андріос.
0: Андріос? Не знаю Андрія, не пам'ятаю.
1: Ну як, то мусить бути в кожній мові Андрій.
0: Ну то подивися собі, давай. Ну, я не мала щось.
1: Я думав, ти знаєш це щось на Греції. А я бачу, ти то трохи видумуєш.
0: Ну, Марія, Мері там у них.
1: Мері. Тільки що придумав.
0: Ні, чесно. Ну, там дуже.
1: По-перше, Андрій то грецьке ім'я, знаєш, то вже. Ну, старогрецьке, то вони, бо ті сучасні
0: там,
1: греки. Там
0: якісь, напевно, Андрус чи як. Ану, дивись.
1: Андрус. Андрухус.
0: Андрухус. Михайлукус, знаєш.
1: Ну, ти поки що говори.
0: Ні, я поки що говорю. А ну, що говорити? Це про футбол. Я чесно вболівала за Іспанію. Бачиш, мені здається, за кого я вболіваю, ті перемагають. Ну, бачиш, як то є.
1: Хоча,
0: правда, ми спершу вболівали за Францію, але як зрозуміли, що вже нема шансів.
1: Ну, не було шансів, тому що Іспанія дуже набрала великі обороти. Андреас.
0: Андреас, о, бачиш?
1: Ну, бачу, то Андреас нормально, може бути. Але зараз Марію ще перевірю, давай. Бо щось я тобі слабо віру.
0: Ти мене називали Мері.
1: Маріам.
0: Ну, Мері, кажу.
1: Маріам.
0: Ну, немає такого Маріам. Ну, то ти...
1: Мірям ще.
0: Мірям, так, Мірям. Мірям.
1: Мірям.
0: Яй, Юркевич.
1: Да не буде, за що?
0: Юркевич як буде звучати?
1: То Юркевичус?
0: Юркевичус.
1: Ні, то зла, цей, з литовської.
0: Юркевчаніус.
1: Так, друзі, ну а тим часом нам вже 10:31 і хочу вам на тих хвилинах розказати
0: що
1: про
0: бути довбуш. Щоб бути далекоглядними, теж навіть в справі планування обіду. Отак.
1: Що, думайте собі, що замовити, але ми вам радимо справжню піцу на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капутто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно закохають в себе. І не забувайте про акцію «Піца 3+1», три піци замовляєте, одна задармо, з понеділка до четверга. Безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш Дрогобичі дійсно має свій неповторний смак. Грушевського 57/10 Дрогобич.
0: І то була смачна реклама.

0: людей.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт. Беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
3: Соціальна реклама.

0: Що ж, друзі, я не знаю, як ви. Я зранку дивлюся завжди новини, де в москалів що горить. Звісно, москальня теж атакує наші різні об'єкти, зокрема, в першу чергу, цивільні, а зокрема, і от склад нової пошти теж. Але от їхні вальберес, вони горять, ну от я не знаю, якось по-особливому. Я собі таку заставку зроблю, як вальберес горить. Знаєте, як буде таке, щоб потріскувало ще. Знаєте, як є такі заставочки. Тим часом в них в Петербурзі, Ленінградської області і в Твірі загорілися склади Wildberries. І, до речі, москалям треба віддати належне, вони класно то все знімають. Вони вибігають з того складу, знаєш, і зразу телефони повитягували, і от-от іще один літить, знаєш, і то знімають там, я би, от якщо буде якийсь Оскар, то треба їм віддати. Не зразу, то викладають все, ну, тобто, щоб було
1: молодці,
0: підтвердження.
1: Молодці, та.
0: Це дуже круто.
1: Та й ми маємо що подивитися.
0: Так, та, дуже класно. Вони молодці. І, звісно, одразу я подивився, що горить, і зразу тоді йду дивитися ролики, де вони ниють, що вони згоріло 20 мільйонів рублів на складі. Ми то все отшивали, ми то все ділали своїми руками, і воно згоріло. І саме цікаво, що от ці величезні склади за кілька днів до атаки зробили таку оферту, написали, що вони не відповідають. Ну, типу, не буде там ніякої компенсації нікому, нічого. Згоріло, то згоріло. Ну, нема.
1: Нема,
0: ну, що?
1: Нема.
0: А як нема, ну, то нема, ну, а як? А що тобі віддати? За що? Ти що ти там тримав? То ти там запхав. І все, і то дуже добре. А це означає, що найближчим часом буде серія величезних банкрутств дрібного, середнього, малого бізнесу. А це, в свою чергу, потягне за собою збитки економічні. Тому дуже
1: на
0: добре,
1: щастя, на щастя,
0: що Мадяр впроваджує оці санкції. Ось так.
1: Так, тому треба купувати такий великий затишний диван і спостерігати за тим, що буде відбуватися далі на Москві. Ну, а де можна придбати найкращий диван? Це у м'якій лінії, бо варіантів там ну дуже багато. Важливо, щоб кожен куточок був по-справжньому комфортним. У м'якій лінії знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи та стільці для сімейних зустрічей. Понад 100 варіантів меблі. Понад 100! М'яка лінія меблі для моментів, які мають значення. Другобич, вулиця Стрийська, 105 на протигазовій. І, до речі, дуже важливе уточнення. Там є безвідсоткове розтермінування.
0: О, це дуже добре.
1: Була реклама.
2: Я навчився загубився береги.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
1: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
2: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
3: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Добігають до завершення ще одна музична. Джео годинки України показують нам 10:55.
1: Це вже майже 11 година, за 5 хвилиночок у нас будуть нові новиночки від Софії Савченко, а ми тим часом хочемо вам розказати дещо важливе.
0: Дещо важливе, що зекономить вам час і гроші. Бо коли ремонт, оновлення чи просто бажання зробити свій дім ще кращим, знайте у торговому центрі «Шах» усе для вашої оселі зібрано в одному місці. У метрі квадратному знайдете сантехніку, душові кабіни, ванни, плитку та все-все необхідне для ванної кімнати. В «Ерсвіті» та «Артекорі» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які додають простору характеру і настрою. А на другому поверсі нові меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. І найприємніше, чуєте? У магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. А де шукати «Шах»? Та всі знають, але ще вам розкажу. Другобич, вулиця Грушевського, 58. Завітайте вже сьогодні, точно-точно не пошкодуйте. Це, друзі, була реклама.

Рівно 11 означає, що час для новин в ефірі твого радіо. Тут про затримання чоловіка, який причетний до крадіжки з гіпермаркету на Львівщині, а також про дату, коли президент України Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США. З вами Софія Савчан.

0: Командувач Національної гвардії України Олександр Півненко повідомив, що спецпризначенці ЦСПА «Омега» знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Бойові водолази «Омеги» завдали 2 точних ударів безпілотниками по літаку саме в момент його підготовки до бойового виліту, повністю знищивши ціль. На Добропільському напрямку фронту окупанти здійснили одну з наймасштабніших за останній час спроб танкового прориву. Прикордонники підрозділу «Фенікс» у взаємодії з суміжними підрозділами зірвали ворожий штурм, йдеться у заяві ДПСУ. Знищено 9 танків та іншу ворожу техніку.
1: Новини.
0: Президент США Дональд Трамп 28 липня зустрінеться з Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Про це підтвердили Радіо Свобода, дипломатичні джерела. Двоє лідерів нещодавно зустрічалися у Франції і в Туреччині. Очікується також, що наступного тижня президент України візьме участь у похороні сенатора США Лінсі Грема, який раптово помер 11 липня у віці 71 рік.
1: Новини.
0: На Львівщині поліцейські охорони затримали чоловіка, який причетний до крадіжки товару з гіпермаркету в області. Товару він хотів вкрасти на суму понад 9200 гривень. Відомо, що на місце оперативно прибув наряд реагування поліції охорони, адже туди надійшов сигнал тривога з гіпермаркету. Чоловік хотів вкрасти товар, намагався залишити приміщення, не розрахувавшись за нього. Це 51-річний місцевий. У Європі вирують лісові пожежі. Лише у Франції горять десятки тисяч гектарів. Україні евакуювали понад 23 тисячі людей, а французький президент закликав ЄС задіяти механізм цивільного захисту. Пожежі сталися також і в Іспанії. Там горіло близько 32 тисяч гектарів, що для країни є одним з наймасштабніших загорань. У одному ж місті, на жаль, загинуло 13 людей.
1: Новини.
0: Сергій Ребров зараз шукає новий клуб і готовий повернутися до тренерської роботи. Після завершення трирічного контракту з національною збірною України 52-річний фахівець не планує йти в творчу відпустку. Пропозиції надходять з різних країн та чемпіонатів, як з тих, де він вже працював, так і з нових. Такою спортивною новиною завершує випуск 11-ї. Почуємося о 12-й рівно.

0: Нашим партнером є Max Dental Clinic, партнер прогнозу погоди.
1: Ну і про погоду. На продовження цього дня, п'ятниці, 24 липня, синоптики обіцяють нам перевагу хмарної погоди, періодичні опади, виліть дощу весь день. Така картина, максимум плюс 17. На суботу, 25 липня, нам обіцяють хмарну з проясненням погоду, другій половині дня, періодичні опади, вигляді дощику, плюс 12 вночі всього лише, і плюс 21 на день. Але в неділю, 26 липня, синоптики обіцяють нам перевагу сонця весь день, без хмаринки на небі і без жодних опадів. Плюс 10 вночі та плюс 26 на день.
0: Дуже-дуже добре. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає вас? Не лякайтеся. Незнання, скільки все триватиме, як все пройде, то, звісно, може лякати. У Max Dental Clinic цю невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, спершу роблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікарі бачать усе. Де кісточка, де нервчик, де судиночка. В цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє вбудова саме вашої щелепи. Не чужої, а вашої. То є все під вас. Не на око, а до міліметра. Це Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтеся на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте в соцмережах або телефонуйте 093 993 9456.
2: О правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Так, це твоє радіо, яке завжди поруч, завжди на зв'язку. Пам'ятайте про наш вайбер 0067.
2: 704.
1: 104-101-4.
2: Дякую,
1: Мілочко.
2: Тим часом в мене є ще от така інформація. Ви нам пишіть, хочеш привітати, то ти мав на увазі.
1: І слідкуйте за розіграшами, бо вже в цій музичній будемо мати розіграш. І в наступній також, тому не пропустіть.
2: Супер. А в Другобичі тим часом в парку Івасика Телесика триває оновлення озера та фонтану. Там є такий, озер, такий ставочок. І я пам'ятаю його з дитинством, приходили з батьками і каталися на тих човниках, катамаранах. І навіть робили такі бої, знаєш, ми так човни розганяли один в одного. Вуйко кричав, правда, на нас там, але ми то любили бавитися. І я тепер дивлюся, відновлюють фонтан. І всі ці труби, які там вже перегнили давно, їх теж будуть змінювати. Але хотілося б, щоб і навколо воно все якось було більш-менш красиво впорядковане, тому що сам по собі гарний фонтан з озером, але навколо там трохи така Прип'ять, чесно кажучи. Колись там ще була така концертова мушля, я пам'ятаю.
1: Але йде процес відновлення, це вже добре.
2: Так, можливо, цей новий фонтан з чистим, незабрудненим озером, незеленим, дасть трішки життя, вдихне в цей гарний, в ту гарну локацію, тому що там є дитячий майданчик, дітки приходять бавитися. Я теж деколи своїми дітьми туди приходжу, і тому хотілося, щоб оця частина Другобичів в самому центрі трішки підоживилася. Ось це дуже класно, мені подобається така якась штука.
1: Власне, якщо хочете мати, парк із озером в себе вдома, це теж реально. Собі, навіть не треба нікуди йти.
2: А куди йти?
1: А це як? І це що означає? А означає, що ЖК «Ядро» – це такий житловий комплекс бізнес-класу, який знаходиться на вулиці Шептицького, Другобичі, пропонує вам придбати квартиру. Якщо ви розумієте, що зараз ви не в змозі цього зробити, то дарма, адже житловий комплекс «Ядро» акредитований Щадбанком за державною програмою «Єоселя». Це означає, що ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг, власний парк з озером із зонами барбекю, басейн і спа-комплекс для відпочинку, релаксу, дитячі та спортивні майданчики і велопарковки. Хочете все це побачити на власні оченята, то просто записуйтесь на екскурсію в ЖК «Ядро». 068-551-51-55. Тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Всюди добре, а вдома найкраще».
3: На правах реклами.

0: Нам то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: що, друзі?
1: Друзі, 11:22 в Україні. Нагадаємо, наш вайбер, а це 067-704-101-4, адже завжди в той час стартує розіграш від Обуша. Тож, максимальна ваша увага потрібна.

0: Дай Боже щастя.
1: Дай Боже вам.
0: То прийшов Довбуш Дубусенський, Дубусевич.
1: І не з пустими руками, що важливо, адже зараз будемо розігрувати сертифікат на суму 500 гривень на піцу в Довбуші. А яка вона смачна. Уявіть собі цей ідеальний смак. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно, капуто, соковиті кебаби, великі бургери та авторський соус, які точно закохають у себе. І не забувайте про акцію «Піца 3+1 з понеділка до четверга та безкоштовна доставка від 600 гривень. Одні подарунки від Довбуша. Довбуш у Дрогобичі, тут смак має характер, вулиця Грушевського, 57-10. Ось так. Ну і що ж, ми готові приступити до розіграшу. Що потрібно робити? Нагадуємо правила. Зараз Андрій Довбуш.
0: Довбушевич.
1: Ось я скажу вам таке питання, і треба його дуже смішно продовжити.
0: Дивіться, то дуже все просто. Я ж зараз вас запитаю, що би ви сказали Довбушу. Довбуш у певній ситуації. І треба написати на наш вайбер ту якусь смішну, оригінальну відповідь, ще й першим то зробити, файно. Ну, одним з перших. Хто хтось там напише таке щось коротке, йой напише, то тоді не рахує.
1: То-та.
0: І тоді отримаєте 500 на піцу на дровах. Буде вам капуто.
1: Буде вам капуто, смачно.
0: Борошно капуто називається. Отож, друзі, уявіть собі ситуацію. Дощ лиє в Дрогобичі так, що то просто лиє як з ведра. Вам сильно треба бігти.
1: Та не лиє зараз.
0: Але лиє, наприклад.
1: Добре. Ну.
0: А то ж ти пискуєш до Довбуша?
1: Ні, не годно, ні.
0: Що ти пискуєш до Довбуша? Витягнути, показати тобі бартку?
1: Ні.
0: Тако, і ти йде, а йде такий Довбуш, такий в кресанях, файний такий, і має таку велику парасолю. І ви розумієте, то, що то ваш останній шанс до нього підключитися якось під ту парасолю, його обняти і йти з ним, бо він йде якраз в ту сторону, де вам треба. Вам треба йти до банку якогось, там, не знаю, ОСББ, вам треба щось там порішати. І ви такі підбігаєте до Довбуша і кажете йому, щоб він вам взяв під парасолю, що ви йому скажете? Вперед, поїхали. Що ви скажете Довбуш? Бо він того вас перше би не взлив.
1: Ну так.
0: Друге би не копнув. А потрете би...
1: Що ти робиш з Довбуша злого людини?
0: Ну, він такий гоноровий.
1: Але має таку велику парасолю. І, власне, якщо ви хочете напросити, що би ви йому сказали?
0: Ну, а щось мусите йому таке сказати. Мілочка, що там всі робить з тими людьми? Що вас написали? Є. Такого щось... No.
1: Маємо варіант, і ось такий він найперше. Наймівдре, але у вас ладна парасольна.
0: Йой, файно. Наймівдре, але маєте файну парасоль. Парасоль, я би сказав. І Довбуш такий, ладно, ходи зі мною. Хто то хлопче, то Кубіта.
1: То Еваліна. Еваліна написала.
0: Еваліна Кубіточка така файна.
1: Та.
0: Фраєречка, якщо
1: Фраєречка.
0: По цьому.
1: Еваліна отримує сертифікат на суму 500 гривень на піцу в Довбуші. Найсмачніша піца. Еваліночка, ми вас вітаємо, ну і нагадуємо, що щоп'ятниці ось маємо такі розіграші.
0: Файно, йдіть під парасолю з Довбушем. І Довбуш!
2: Наступна засідка через тиждень. Довбуш буде щедрим.
3: В очах бездонних твоїх я знаю, напевно, не зможу без них.

0: Моє радіо.
1: Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
5: Поясніть дітям правила поведінки з вогнем, щоб не розкладали багаття в лісі, не бігали крізь вогонь, не підпалювали сухе листя, траву та сміття, не намагалися загасити масштабне полум'я самостійно, а телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
3: Соціальна реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Ну, тим часом є прекрасна пропозиція від «Зефіру». З 3 числа, серпня місяця, до 7-го запросіть друга до табору «Зефір» і отримайте 50% знижки.
2: О!
1: Замість 800 гривень, лише 400 гривень на день.
2: Ти мені друг чи ні?
1: Я тобі друг.
2: Без запрошую.
1: А знаєш, що будемо разом робити? Стрибати в басейн, обідати, танцювати на вечірній дискотеці і разом відкривати нові пригоди щодня. Але це для дітей. Знаєш, то для діток все-таки. Акція діє з 20.07 до 26.07. Так що ви ще встигаєте? 26 липня вже зовсім скоро, так що давайте. З 3 по 7 будете мати файний табір. Бронюйте вже сьогодні, беріть з собою друга та подаруйте дітям літо, яке вони згадуватимуть ще довго. Другобич, вулиця Раневицька, 5А, 0800 33 59 54.

0: як час летить шалено швидко, вже 11:42 в Україні. Угу.
1: Тим часом в Іспанії нова штука.
0: Яка?
1: В Іспанії роботодавці наймають детективів, щоб перевірити, чи справді співробітник хворіє на лікарняному. Виявилося, що в Іспанії за останні роки збільшилася кількість людей, які симулюють, що вони хочуть сидіти вдома, аби їм платили, як нас колись сказали, больничне, знаєш, лікарняне, і щоб собі от посидів, знаєш, особливо влітку, коли море красиво сіяста.
0: Ну, зізнайся, ти колись так робив чи ні?
1: Так. А хто так не робить, той
0: де, де, так не робив.
1: Вихідний, тра-та-та-ра-та-та-та, такий хворий. Ось. І тому звіти приватного детектива в Іспанії можуть бути доказом в судовому процесі. Важливо, щоб він підтверджував конкретні факти, які мають значення трудового спору. Тобто приходить такий пан з фотоапаратом.
0: Міряє температурку.
1: Ні, він фоткає, а ти йдеш в АТБ.
0: А звідки він знає? Може, ти з температуркою йдеш в АТБ? Ну, їсти ж треба.
1: Ну, знаєш, якщо ти такого йдеш в шортиках і в сторону пляжу, sorry. Але знаєш, я щось собі подумав. Уяви собі, що є величезна кількість оцих приватних детективів, які теж мають роботу в якійсь фірмі, і хтось один каже, я захворів. То що, інші йде його фоткати чи ні? Як тут відбувається?
0: Ну, то може і є таке.
1: Зумієш? Що навіть на такого детектива буде хтось, хто його буде перевіряти. Так що то треба думати, ось так.
0: Треба думати. Ну, вже якщо брати ці лікарняни, то вже розложіться на тому величезному дивані чи ліжку і відпочивайте собі. Ну, а якщо немає такого дивану чи ліжка, то рекомендація завітати у Валюр, адже дім – це місце, де починається кожен ваш день. Тому дуже важливо, щоб у ньому було комфортно, затишно і красиво. У салоні Валюр знайдете меблі, які створять атмосферу справжнього домашнього тепла. М'які дивани, стильні столи, комфортні ліжка та будь-які практичні рішення для вашого простору. Завітайте до салону «Валюр» на вулиці Володимира Великого, 7 та оберіть меблі, які будуть радувати вас щодня. І це була реклама.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Дрогобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
6: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
7: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: 11:52 показують годинники України. Вже майже полудень, так, за кілька хвилиночок будемо зустрічати. І для вас буде нещодавно приготовлений випуск новин Софії Савченко. Дочекайтеся, все про актуальне і важливе.
1: Супер, ми будемо продовжувати наш ефір вже після новин, тому що так воно працює. Та? Хочемо сказати, що тим часом торговий центр «Шах» запрошує до себе на Грушевського 58. А що ви там знайдете? Там знайдете меблі на другому поверсі. Ну, буде ще їм бути, бо там ню меблі. Ото на другий поверх заходите, а там меблі.
0: Вони до вас не прийдуть, треба туди йти.
1: Тож такого не було би до вас йшли. Арт-світло і арт-декор, перший поверх. Будь ласка, шукаєте світло, створюєте атмосферу. Та й хтось, де ти все, ти вже маєш. Ну, а якщо вам треба різні файні штуки до хати, то є плитка і, наприклад, сантехніка, ну, то вам метр квадратний. Порадять, все вам розкажуть, все як має бути. Зробіть правильний хід для вашого дому. Торговий центр «Шах», Грушевського, 58.
0: І це була реклама.

Росія посеред дня вдарила балістикою по Києву, а в Румунії винищувач F-16 збив дрон. Детальніше про це і не лише у полудневому випуску новин. З вами Софія Савченко.

0: Росія посеред дня вдарила балістикою по Києву. Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко. Кореспондент РБК «Україна» пише, що вибухи було чутно одразу після оголошення повітряної тривоги. До цього повітряні сили повідомляли про наближення кількох цілей до столиці. В Румунії винищувач F-16 збив дрон, який залетів у повітряний простір країни. Про це повідомив президент країни Нікушор Дан. За його словами, інцидент стався близько 11:00 в незаселеній місцевості. Наразі відповідні служби обстежують район, з'ясовують всі обставини інциденту. Румунія межує з Україною, зокрема з Одеською областю. Раніше російські дрони вже неодноразово залітали в повітряний простір країни під час атак Росії на український регіон.
1: Новини.
0: На блокпосту у Чернігові затримали особу, яка намагалася передати військовослужбовцям саморобну вибухівку, що була замаскована під бургер з Макдональдс. Слідчі тепер проводять заходи і вирішується питання про підозру. Правоохоронці викрили в Херсоні двох військовослужбовців Нацгвардії, які вимагали в колеги $7,000. За ці гроші обіцяли організувати висновок ВГЛК для звільнення зі служби, а згодом оформити інвалідність для отримання державних виплат. Заробити на побратимі, який через реальне погіршення здоров'я готувався пройти ВГЛК, вирішив оператор відділення радіоелектронної боротьби однієї з військових частин. Запевнив колегу, що за гроші зможе гарантувати його повне списання зі служби.
1: Новини.
0: За минулу добу на автодорогах Львова та області сталися 53 ДТП, 4 з них з потерпілими. Одна особа, на жаль, загинула, ще 4 особи травмувалися. Такі дані надають у ГУ Нацполіції у Львівській області. У Польщі виникла судова суперечка навколо двох картин з колекції Львівського історичного музею, які були евакуйовані з України після початку повномасштабного російського вторгнення. Представники спадкоємців князя Анджея Любомирського домагаються, щоб полотна не поверталися до України до завершення судового розгляду. Про це пише Жечпосполіта. Загальна вартість картин оцінюється приблизно у 150 тисяч злотих. Ще на початку липня заборонили на Львівщині купатися в озері Задорожнє через спалах ротавірусу серед відпочивальників. Станом на 15-те вже всі 50 пацієнтів одужали і були виписані зі стаціонарів. Водночас озеро все ще залишається закритим для купання і з нього регулярно беруть проби води. Завідувач Стрийського районного відділу Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Тарас Рикунець пояснює, що дослідження на ротавірус не входять до стандартного протоколу моніторингу відкритих водойм. Влада попередила всіх представників влади в місцях і всіх власників земельних ділянок і дачних господарств про заборону купання. Великі ж пляжні комплекси тепер не працюють як зони для купання. Рішення про відкриття водойми Задорожнє для купання буде ухвалено комісією ТЕБ та НС одразу після того, як лабораторні аналізи підтвердять повну безпеку та відповідність води санітарним нормам.
1: Новини.
0: І на завершення, Дрогобицька громада посилює співпрацю з Карітасом. Меморандум закладає основу для реалізації спільних соціальних проєктів, що спрямовані на підтримку ветеранів, людей з інвалідністю, внутрішньо переміщених осіб, дітей з особливими освітніми потребами та їхніх родин. Окремий блок співпраці стосується медико-фізичної та психологічної реабілітації військовослужбовців, ветеранів війни та членів їхніх родин. Також будуть реалізовувати створення ще один проєкт, а саме створення соціальних автобусних маршрутів. Цей задум допоможе реалізувати співпраця фонду з польськими партнерами. Вони висловили готовність передати Дрогобицькій громаді автобуси для організації соціальних перевезень. Це всі новини на цю годину. Наступний випуск буде о 13:00.

0: Ну, тим часом хочу вам сказати, що нашим партнером файного прогнозу погоди є Max Dental Clinic.
1: На поза така файна на дворі, аж язик собі вкладали. Мій оприхати. Та, але романтична, гарна погода. Трохи холодно, але так і буде. До кінця дня плюс 15-16 нам максимум прогнозують. Перевага хмарної погоди і опади у вигляді дощу. Періодичні весь день буде така картина. Небо плаче, не знаю чому, але так плаче. А в суботу 25 липня синоптики обіцяють нам хмарну з проясненням погоду і також опади у вигляді дощу, але лише після обіду. Ввечері вже дощик має припинитися, плюс 12 вночі, плюс 21 на день. В неділю 26 липня синоптики на весь день обіцяють нам ясну прекрасну погоду, без хмаринок та без опадів, плюс 10 вночі та плюс 26 на день.
0: Ну що ж, друзі, а тим часом хочу вам розказати детальніше про Max Dental Clinic. Продовжуємо. Отож, дивіться, парадонтологія, я то навіть вимовити не можу, а дарма не можу, тому що якщо кровить під час чищення, от ясенкою кровлять, з'являється неприємний запах, голилися шийки зубів, це саме те, що само не пройде, друзі. Це ясна просить допомоги. І якщо не звертати увагу вчасно, можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтологічну карту, по суті, повну картину стану ясен, а тоді йде акуратне професійне чищення, робота з кишенями біля зубів, проводиться хірургічна операція на ясна, без болю, під анестезією. Результат ясна, перестають кровити, зникає запах, і зуби знову стоять міцно. І дихати, і всміхатися стає легко. Max Dental Clinic. Здорові ясна, упевнена посмішка за будь-якої погоди. Де знайти Max Dental Clinic? Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
2: На правах реклами.

12.13 в Україні. Такий вже обідній час. Можна вже щось собі смачненько запланувати. Ну і також пам'ятайте, що завжди маєте можливість ще й замовляти в нас свою улюблену музику. Як зробила наша слухачка, і зараз будемо виконувати її музичну забаганку. Написала нам Ангеліна: привіт твоє. Можна поставити пісню «Зійшла зоря», гарного дня. Звісно, звісно, поставимо. І слухачі, беріть приклад з Ангеліни та замовляйте собі улюблену музику. Ну, я тим часом розкажу вам про житловий комплекс «Ядро», бо є дуже гарна пропозиція, неймовірно тепла пропозиція. Житловий комплекс «Ядро», що у Дрогобичі, зараз дарує теплу підлогу усім, хто купує трикімнатну квартиру на кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, санвузлі і навіть гардеробній зоні. У всій квартирі тепла підлога – подарунок. Сама квартира 80 квадратів із продуманим плануванням. Будинок вже зданий в експлуатацію, тож заселитися можна коли та завтра хоч. Діють державні програми, є оселя, є відновлення, житлові сертифікати. ЖК «Ядро» знаходиться де? На вулиці Шептицького, 23 у Дрогобичі. Телефонуйте просто зараз і записуйте з неоглядане 068-551-51-55. ЖК «Ядро» – просто тепло, по-сімейному, просторо, гарно і комфортно. Завітайте, переконайте самі. Це була реклама.

0: класі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
4: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів. 067-312-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
6: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
7: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: І що там, Мілочка, як ти поживаєш? Що будеш робила на вихідне? Ану, як ти проводиш літо? Зараз ми, люди, дізнаємося, хто то насправді Міла, що вона робить отако на вихідне. Що будеш? Розкажи, завтра субота, рано встаєш, що будеш робила? А ти є в тебе така штука?
1: Я не маю всім розказувати, що я роблю.
0: Ну, а так? Ти публічна людина?
1: Не буду прибирати, йду на репетицію одну. Хтось прогулює, хтось ходить, хтось працює, а хтось прогулює. Такий не буду показувати пальцем.
0: То правда, правда. Міла завтра буде на репетиції. До речі, відкрив вам секрет. Ми зараз дуже, дуже потужно репетируємо виставу, яка називається «Невідомий Франко».
1: І, власне, але то буде вистава.
0: Вистава дуже вимальовується, крутезна. 27 серпня, на день народження Івана Франка і Сергія Дмитрієва, керівника Верховини, та в них один день народження, буде прем'єра в Народному домі Дрогобича масштабної театральної постановки Олега Мосійчука, режисера, і в якій ми з Мілою беремо участь. Ого!
1: Олег Мосійчук – народний артист України, актор.
0: Видатний режисер.
1: Так, видатний режисер – це просто буде щось таке, знаєте, неймовірне, це буде таке дуже наше. Кожен для себе може відкрити якісь нові, невідомі факти про Франка, ну і взагалі згадати всі його послання.
0: Побачити Франка трішки ширше дозволить нам ця постановка, і повірте, там будуть все. Отакий невеликий спойлер, навіть батальні бої на сцені будуть. Mm-hmm. Ось так. Все це набагато більше 27-го вже серпня. То через місяць.
1: Так.
0: Так що не пропустіть. Ну, а я вам тим часом хочу сказати, що Довбуш саме вас запрошує на справжню піцу на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капутто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси, які точно закохають в себе. Не забувайте про акцію. Піца 3+1 з понеділка до четверга і безкоштовна доставка від 600 гривень. Довбуш у Дрогобичі. Тут смак має характер. Грушевського 57/10. Довбуш.
1: Це, друзі, була реклама. Вам смачного, якщо обідаєте. Далі в нашому ефірі композиція від Скайлер та Нікіти Кисельова. І за кілька хвилин буде розіграш квиточків на їх концерт. Тому дочекайтесь, не пропустіть цієї нагоди.

0: друзі, ми обіцяли вам розіграш квиточків на концерт Скайлер та Нікіти Кисельова. Відбудеться він у Трускавці в неділю, в такій локації, як Трускавка Ленд називається.
1: Так, це так, так.
0: Вулиця Карпатська напроти санаторію Карпати.
1: А так, побачите. Його.
0: Не ти його співає. Та, або,
1: я рекламую
0: Кисельова. Не так
1: Кисельова.
0: Співає Нікіта, не так він співає, він гарно співає. І Скайлер, і в парі вони будуть виступати. Тобто буде такий гарний концерт. Там, до речі, дуже гарна ще й мета зібрати кошти на дрони. На дрони для батальйону «Сонечка». Uh-huh. Тому, якщо ви відвідаєте, ви вже долучитесь, але ще будуть аукціони. Зможете, наприклад, якщо ви фанати цих артистів, щось з їхнім підписом собі придбати і допомогти нашим хлопцям нищити ту москаляку. Ну, власне, і трішки відпочити, послухати улюблені хіти, це завжди потрібно. Знаєте, бо музика вона розслабляє, надихає. Ось, наприклад, як хіт Нікіти Кисельова, який зробив, в принципі, його відомим. Так, і зараз буду говорити про цю пісню, але про умови спершу.
1: Давай.
0: Зараз буде запитання, і вам потрібно найшвидше дати відповідь у нашому вайбері. Вайбер 067-704-101-4. І саме той, хто правильно відповість, зробить це першим, той, власне, отримає два квиточки на цю подію на неділю 26 липня. Початок там о 17-й, а артисти почнуть виступати вже з 19.00.
1: А там є що робити на Трускавку Ленд?
0: Там можна прийти та і зранку навіть. Бо там, тим паче, гарний погожий день обіцяють нам. Що ж, друзі, шановне панство, зараз буде розіграш. Отже, хіт «Романтично», пам'ятаєте, який зробив просто Нікіту Кисельова відомим. Зараз його трішки запущу, щоб ви усі пригадали, так, бо це справді така композиція, від якої мурашки, так?
1: У тебе.
0: А в тебе ні.
1: Ну, та файна пісня, то що?
0: Йой. А кліп, який там гарний. Ну, власне, це вже стало таким давно хітом на першій весільні танці.
1: Так, я в весілля було оце. Пісня. Я згодив Нікітові і кажу, Нікітос, дивись, твоя пісня, тут во, в зимній воді грай.
0: Ну і, власне, запитання стосується саме цієї пісні. Ви маєте нам написати після слова «вперед» швидку відповідь. Як ви думаєте, за скільки часу народився цей трек? Варіанти відповідей за 10 хвилин, за день і за тиждень. Пишіть прописом вперед, за скільки народився саме цей хіт в Нікіти Кисельова? За 10 хвилин, за день чи за тиждень? Отже, чекаємо просто зараз правильні відповіді. І саме ви, можливо, отримуєте таку можливість потрапити на концерт і Скайлер, і Кисельова вже 26 липня.
1: А може, рік писав? А це було цей варіант відповіді. А ще четвертий варіант – рік.
0: Рік.
1: Писав рік.
0: Ну, дивіться... Майже всі спочатку писали, так, день чи тиждень, але правильна відповідь – 10 хвилин.
1: 10 хвилин?
0: 10 хвилин. І не знаю, чи Андрій знав, чи він вгадав, але все ж таки отримує перемогу. Номер абонента закінчується цифрами 811, і саме він отримає два квиточки на концерт Кисельова та Скайлер, який відбудеться вже 26 липня в Трускавці. Квитки можна придбати на вході, також на Тікетбокс онлайн. Завітайте і допомагайте. Помагайте нашим Збройним силам України, бо дуже потрібно зібрати на дрони. Ну, а далі послухаємо Нікіти Кисельова і його «Крила лелек».

0: Твоє радіо.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. Три дні особливо.

0: Вибирай свій день
1: або бери все.
0: Офіційні квитки на Ticketsbox.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
3: Соціальна реклама.

0: Через 20 років то може десь.
1: Може сховатися в сон, знаєш, поспати вночі, ну вже все рівно, а ти вже...
2: Ну?
1: Ти маєш простір для себе. Але для того, щоб ваш сон був міцним, треба якісні меблі. Диван чи ліжко мають бути такі, що не будуть тривожити вашу сну, мою пташку. Так, ну а де такі можна знайти меблі? Там м'які лінії. Є у них більше ніж 100 варіантів меблів. Є і дивани, і ліжка, і стільці, і столи, і шафи. Це все, що вам потрібно. І, до речі, безвідсоткове розтермінування. Тому мрії збуваються. М'яка лінія. Меблі для моментів, які мають значення. Дрогобич, вулиця Стрийська, 105, навпроти газової. Це, друзі, була реклама.

0: Подвійний кешбек. Завітайте до магазинів столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Відкриваєте заклад. Оновлюєте кухню ресторану чи готелю. Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068 244 11 11. Фохотел Шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
2: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
3: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: 12:53 в Україні, друзі.
1: Як час біжить.
0: Це просто, я не знаю, Кізьма має довгі ноги, певно. Так, ну, вже за кілька хвилин тут знову почуєте порції новин. Найсвіжіших від Софії Савчин. А ми рекомендуємо, як завжди, на завершення музичної, по-перше, поїсти, щоб ви нам не ходили голодними. І в шапці нині можна ходити, бо дивіться, як холодно.
1: Можна, з парасолю ще й вітер вала.
0: Так, ну і піти в торговий центр «Шах».
1: Обов'язково в «Метр квадратний», в «Артсвітло» і в «Ардекор», і в «Нью меблі». І всі ці магазини так згромадилися на вулиці Грушевського, 58, в торговому центрі «Шах». Зробіть правильний хід для свого дому, адже в кожному магазині знайдете і знижки, різні акції, і вам порадять. Запам'ятайте, «Метр квадратний», «Артсвітло», «Ардекор», «Нью меблі». Ці магазини вас вже чекають на Грушевського, 58, у Дрогобичі. «Шах».
0: І це була реклама.

постріл полоненого українця-бійця після допиту, а також ідентифікованого чергового ліквідованого іноземного найманця російської армії. З вами Софія Савчан.

0: Вказує про продовження воєнного стану і мобілізації до 31 жовтня. Відповідні документи опубліковані на сайті президента. У Києві у Святошинському районі є виклик медиків після російської атаки. Про це заявив міський голова Віталій Кличко. Більше деталей нині немає. Прокуратура розслідує черговий злочин окупантів – розстріл українського військовополоненого на Донеччині. Донецька обласна прокуратура інформує, 13 липня у районі села Ялта Кумарської сільської громади представники російської окупаційної армії взяли в полон військовослужбовця ЗСУ. Після допиту один з окупантів віддав наказ стратити українського захисника, а інший розстріляв його з вогнепальної зброї. Вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.
1: Новини.
0: ГУР Міноборони України ідентифікувало чергового ліквідованого іноземного найманця російської окупаційної армії. Мова про громадянина Республіки Маврикій 1995 року народження. 22 червня минулого року чоловік на ім'я Стівен Ваякі Пракаш прибув до Санкт-Петербурга нібито як турист, плануючи повертатися наразі до Африки 21 липня. Але, схоже, його плани змінилися. Маврикієць залишився на території держави-агресора. 21 серпня російські силовики видали йому довідку про адмінправопорушення за незаконне перебування на території Росії та оштрафували на 7 тисяч рублів. Це на той момент було трохи менше, ніж $90. Як і сотням інших іноземців, що опинилися на Росії без грошей, Пракашу запропонували вихід з ситуації – підписати нібито короткостроковий контракт з російською окупаційною армією. І той погодився. Після тижневої підготовки маврикійця в складі штурмових загонів відправили на фронт злочинної війни проти України. Пракаша ліквідували орієнтовно в грудні минулого року під час спроби незаконного перетину кордону України у Сумській області. У Києві викрили 32-річного чоловіка, який ушукав на понад 190 тисяч гривень щонайменше трьох жінок, видаючи себе за військового. Він брав у своїх партнерок прикраси, нібито як гарантію довіри в стосунках, а потім здавав їх до ломбарду. Йому тепер оголосили про підозру, про це розповіли в поліції та прокуратурі Києва. Відомо, що чоловік знайомився з жінками через популярний застосунок, там створив профіль військовослужбовця і відгукувався на анкети жінок, які старші на 10-15 років і мають стабільний заробіток. Фігурант мав родину, але дружина не знала про заняття чоловіка.
1: Новини.
0: У пункті пропуску Краківець-Корчова митники виявили у вантажівці 770 пачок сигарет. Їх заховали в кабіні, у дзеркалах, світлових маяках і у днищі напівпричепа. Як розповіли у львівській митниці, за кермом вантажівки був 31-річний житель Львівської області. Він задекларував паливні гранули, які перевозив за кордон у режимі експорту. Митники склали протокол на водія, сигарети і напівпричеп тимчасово вилучили. Також повідомлення про цей випадок скерували у БЕ.

0: Партнер прогнозу погоди Макс Дентал Клінік.
1: Ну і про погоду детальніше. На сьогодні, на п'ятницю, 24 липня, на продовження дня синоптики прогнозують нам надалі хмарну погоду і періодичні опади у вигляді дощику. Плюс 15, плюс 16 максимум на сьогодні. А в суботу, 25 липня, трішки краща погодна картина. Правда, теж слід очікувати опадів, але після обіду лише на обід. Так би мовити, а далі погодиться плюс 12 вночі і плюс 21 на день. В неділю, 26 липня, весь день пануватиме ясна прекрасна погода, без жодних опадів і хмаринок на небі. Плюс 10 вночі та плюс 26 на день.
0: Ну, тим часом я вам розкажу щось цікаве про Макс Дентал Клініку. Брикети. Рівний прикус в будь-якому віці. Ще одна тема від Макс Дентал Клінік. Брикети. Багато хто думає, що це для школярів. Насправді, сьогодні прикус заправляють і в 25, і в 40, і навіть пізніше. Бо здорові зуби потрібні в будь-якому віці. Як це працює? До кожного зуба лікар кріпить такий маленький замочок, крізь них проходить тонка дуга. До дуги легесенько, отак прикріплюється все, і воно трохи так тисне. І зуби поволі, міліметр за міліметром, зміщуються туди, де їм місце. Це слабенький і безпечний, тому боляче не буде, просто перші дні незвично. І це не лише про красу. Криві зуби гірше чистяться, між ними застрягає їжа, карієс, проблеми з ясними. Неправильний прикус з руками стирає зуби. Словом, самі мінуси. А ось якщо поставити ці брикети, то все буде нормально. Max Dental Clinic. Ваша впевненість за будь-якої погоди. Де знайти Max Dental Clinic? Дрогобич, вулиця Шевченка, 26.
2: О правах реклами.

0: Друзі, всі ми знаємо фразу «всюди добре», а найкраще де?
1: Дома.
0: Дома, так, де б ми не були, куди б ми не мандрували, де б ми не відпочивали, але завжди ось є всередині таке почуття, що хочеться додому я просилася.
1: А він мене все не пускав?
0: Там,
1: Знаєш, дім там, де твої рідні, але все рівно це має бути якась така локація, хочеться, знаєш, 21 століття, щось такого... Ну, я би сказав, сучаснішого.
0: Є таке житло бізнес-класу. Ядро, що на вулиці Шептицького, Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, а розраховуватися хоче поступово, працює програма «Єоселя». Що це означає? Що ви можете придбати квартиру, кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. І тільки послухайте, що ж це таке житловий комплекс «Ядро», та це місто в місті, адже є закрита територія системи контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, безкоштовний наземний паркінг і власний парк з озером і зонами барбекю. Крім того, ще й басейн і спа-комплекс для відпочинку і релаксу. Дитячі та спортивні майданчики, велопарковки. ЖК «Ядро» просторо створено з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. Телефонуйте просто зараз і записуйтесь на оглядини. Так, це можливо. 068-551-51-55. Це була реклама.
2: Твоє радіо.

0: залишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на lvivmedicalplaza.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
5: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
7: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-230-4-98-58.
8: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
9: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальне терапія, фізіотерапія та гідротерапія. Медпалас. Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
2: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067-720-43-71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
3: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
4: Соціальна реклама.
5: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Соціальна реклама.

0: Твоє радіо. Твоє радіо.
1: Ось так. Ось так. Знаєш, якось я от дивлюся на ту нашу п'ятницю з тобою. І ми, Мілочка, п'ятничани, які вже з року в рік по п'ятницях зустрічаються тут во. І навіть якби я не працював на радіо, я би в п'ятницю по м'язовій пам'яті просто би перся до якогось мікрофону. Що? Я не знаю, що би робив. Я би йшов у маршрутку, людям би щось розказував. Був такий ведучий. Та чому нема, до речі,
2: причепа.
1: Нема маршрутних ведучих.
2: Припенда би був.
1: Та припенда така. Знаєш, як от зранку їдуть люди в маршрутці. Я от якось недавно їхав з Трускавця до Дрогобича. Люди їдуть, багато людей. І кожен, а як в гаджеті залипає, то ще десь. А тако виходить хлоп з мікрофоном і каже: дивіться, анекдот. І вже всі слухають, що, знаєш. Хтось там би порозказував, що це. Йому би просто з рейсу давали, не знаю, там по 50 гривень, наприклад.
2: А я?
1: Ну що, скільки там зараз коштує маршрутка?
2: Ти шукаєш нову роботу, про всяк випадок?
1: Я от думаю, так. Наприклад, куток 50 гривень, ще ведучим 50, сотка поїхати, так? Але як поїхати? І все, а той ведучий не виходить, заходять нові люди, то ж нові люди, вони тих жартів старих не знають. І він знову їм стендапить в Трускавці. І так їздить? Ні?
2: Ні, я би так не їздила, ще 50 зверху.
1: А що? А що ти зараз гроші? Що ти за 50 гривень?
2: Ти собі включу радіо в п'ятницю, і ти там жартуєш. Так все?
1: Задармо.
2: Задармо.
1: Що, я буду тепер, знаєш, такий нецікавий ведучий.
2: Цікавий.
1: Тим часом в Польщі бобер вкрав одяг з подвір'я і втікав з ним назад у станок. Уставок, каже, станок.
2: Який одяг? Бо я просто читала.
1: Читала?
2: Такий бобер, бобер
1: великий, бобер. Такий, слухай, така білка вгодована, знаєш, таким просто.
2: Але крав він неабиякий одяг.
1: Спідню білизну вкрав і сорочки.
2: От
1: він такого понюхав.
2: Та,
1: і
2: що йому? То вже що? То чиста була вже.
1: Ну, але він понюхав, що йому подобається. Господар розповів, що під час останньої крадіжки бобер зірвав білизну, зашипів на нього і зник у водойм. Як ти в нього забереш?
2: Та ніяк.
1: Цікаво, чи цей польський чоловік, який бачив бобра, казав: «Бобр! Мама!»
2: Я думаю, що так.
1: Мама!
2: Та тихо. Тільки гарні слова і емоції.
1: За звіжа.
2: Тільки гарні емоції буде викликати у вас меблевий салон «Велюр». Там ви просто закохаєтеся у ці меблі, які вам запропонують, оскільки там є дивани, різний дизайн, унікальний дизайн, які комфортні та якісні. Є ліжка, столи, стільці, все для того, щоб ви облаштували свою домівку. Є функціональні шафи, не прості, функціональні, які будуть влаштовуватися під вас, так? Ну і все для відпочинку і комфорту. А де шукати «Велюр»? На вулиці Володимира Великого, 7. Зайдіть і обирайте меблі, які завжди даруватимуть вам затишок. Це була реклама.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний календар.
1: Друзі, тим часом є дуже класна пропозиція. Отож, запам'ятайте, з 3 серпня до 7 серпня відбудеться табір в «Зефірі». І можна отримати 50% знижки і заплатити замість 800 гривень лише 400 гривень за день, якщо приведете друга. Акція діє до 26 липня. Кількість акційне місце обмежено, тому не відкладайте, а вже собі бронюйте. Приводите друга чи потругу, ну, йдеться про діток, звісно. І маєте вже, о, слухайте, як маєте двоє дітей, то вже маєте друга і подруга. Правильно?
2: Правильно.
1: Вже все завели і все. Отож, це буде стрибання в басейн, разом обідати будете, разом танцювати на вечірній дискотеці і разом відкривати нові пригоди щодня. Зефір завжди запрошує, вулиця Раневицька, 5А у Дрогобичі.

0: Реклама.
1: Дні меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до В'юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Дрогобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на В'юск.ua.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
7: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

0: І справді інколи життя нагадує цю шахову дошку, і чорне, і біле є присутнє у нашому бутті, але треба все переживати гідно.
1: Класна пісня від Майкла Джексона. Мені здається, вона ніколи не вийде з трендів, просто завжди буде крутою.
0: Це точно. Ну, якщо хочете робити тільки вдалі ходи, то до ваших послуг торговий центр «Шах».
1: Саме так. Шаханути можна на вулиці Грушевського, 58. Саме там знайдете «Нью меблі» на другому поверсі, «Артсвітло» і «Ардекор» на першому поверсі. І, звісно, метр квадратний. Вам підберуть все для вашого дому. Тут від початочку самого, тут вже меблів немає, ви вже сантехніку придбали собі, бо тут треба.
0: А акції різні, вигідні пропозиції, все є.
1: Задекорувати світло собі. Тобто ви можете...
0: В одному місці зробити правильний хід в історії ремонту свого.
1: Абсолютно. Це дуже... На початку, на середині, наприкінці ремонту завжди до ваших послуг торговий центр «Шах» у Другобичі на вулиці Грушевського, 58.
0: Тому обов'язково.

Росіяни атакували авіабомбами Слов'янськ на Донеччині, а у Львові затримали зловмисника, який завдав смертельних травм своїй знайомій. Нові новини о 14-й годині в ефірі. І з вами Софія Савчина.

Росіяни атакували авіабомбами Слов'янськ на Донеччині. Відомо про 5 загиблих і 9 поранених людей. Після атаки в місті пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство, а також приміщення почесного консульства Латвійської Республіки. Місцева влада закликає людей евакуюватися. Також росіяни атакували Одесу дронами. Там відомо про 3 постраждалих. Вночі від російської атаки постраждали жінка та 4-річна дитина, пошкоджений дах багатоквартирного будинку, приватні доми та авто. А вже вранці під удар потрапив магазин, і там одна людина постраждала. У Херсоні окупанти атакували безпілотником вантажівку в центральному районі.

0: страждав 68-річний чоловік. Під час іншої атаки травму отримав 60-річний водій медзакладу. Біля берегів Румунії пошкоджено судно, що перевозило вугілля із США до України. Судно під прапором «Ліберії» перевозило вугілля з американського Норфолка до України і перебувало в ексклюзивній економічній зоні Румунії. Попередні оцінки вказують на те, що інцидент міг бути спричинений морським безпілотником або вибухом морської міни. Постраждалих немає, екіпаж більше не потребує евакуації. Судовий процес за обвинуваченням українця Сергія Кузнєцова у підриві газопроводів «Північний потік» та «Північний потік-2» розпочинається в німецькому Гамбурзі орієнтовно 26 жовтня. Про це Суспільному повідомив український адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук.
1: Новини.
0: У Львові у середу на Сихові 69-річний чоловік одним ударом завдав смертельних травм своїй 46-річній знайомій. Попередньо вони разом розпивали спиртне у квартирі чоловіка. Під час застілля виникла суперечка, в ході якої господар помешкання один раз вдарив гостю ребром долоні в область шиї. Від удару жінка впала і незабаром померла від раптової зупинки серця, що спричинена травмою шиї. За кілька годин господар відтягнув тіло в коридор, зателефонував в поліцію, стверджуючи, що якась жінка погрожує йому в його ж помешканні. І відомо, що правоохоронці, які прибули на виклик, вже виявили тіло потерпілої і затримали чоловіка.
1: Новини.
0: В «Армія Плюс» оновили курс «Оборонні закупівлі 2.0». Актуалізували відеоуроки та нормативну базу, врахували останні зміни у законодавстві, додали більше практичних матеріалів для роботи із закупівлями РЕБ, безпілотних систем та українських дронів. Курс буде корисним насамперед військовим, які відповідають за закупівлі, матеріально-технічне забезпечення, логістику і постачання у військових частинах. Він охоплює весь цикл закупівель від планування потреб і аналізу ринку до проведення закупівлі і укладання договорів. 48 відеоуроків, тестування після кожного модуля, фінальний іспит та електронний сертифікат. Оновлений курс доступний в розділі «Навчання в Армія Плюс». І на завершення в Дрогобицькому фаховому коледжі нафти і газу запрацював акредитований кваліфікаційний центр. І відтепер там можна офіційно підтвердити професійні навички, здобуті не лише під час навчання, але й завдяки практичному досвіду роботи і отримати документ державного зразка. Як розповіли в коледжі, створення цього центру розширює його функції, бо тепер заклад не лише навчає майбутніх фахівців, але й офіційно підтверджує професійні кваліфікації відповідно до державних стандартів. О 15 рівно будемо підбивати підсумки п'ятниці. В ефір повертаються Міла та Андрій Юркевич.

0: А наш партнер – Макс Дентал Клінік.
1: Ну і, звісно, про погоду далі. Які сюрпризи вона підготувала? Ну, сьогодні такі собі, знаєте. А може, хтось любить дощ, та й треба дощу. По-перше, Трускавці, то Нафтуся одразу ж.
0: Прибуває.
1: Прибуває.
0: Як тому материнське нема біди, молоко.
1: Нема біди. До кінця дня ось такі будуть періодичні опади у вигляді дощу. Місцями будуть посилюватися, але навіть сонце буде намагатися пробитися крізь ті густі хмари. Плюс 16 максимум на сьогодні. На суботу 25 липня прогнозують нам хмарний з проясненням погоди. Якщо чекати опадів, то лише в обід. Ввечері має випогодитися. Плюс 21 максимум на цей день. В неділю 26 липня буде ясно прекрасно весь день. Без хмаринки на небі.
0: Це вже добре.
1: Так, і без опадів. Плюс 10 вночі і плюс 26 на день.
0: Ну, а тим часом приємні новини від Max Dental Clinic. Багато людей бояться, що лікування зубів – це щось таке дуже болісне. Max Dental Clinic знає, як це зробити безболісно, зробити так, щоб ви були задоволені, зробити так, щоб ви були з посмішкою, зробити так, щоб ви нарешті сміло посміхалися. Тут все є. От я в минулої години читав вам інформацію про брикети. Ви знаєте, брикети називається. То не вче, я знаю, то я ж то...
1: Так?
0: А ні, брекети, добре. А є ще естетика, керамічні вініри, наприклад. То я взагалі, то без болю, сьогодні це реально без болю. Керамічні вініри – це тоненькі, міцні такі пластиночки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. Уявіть, тонесенька керамічна оболоночка, яка лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось в чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме з ваших зубів. Форма, колір, невеликі щербинки між зубами, сколи, кераміка не темніє. То все можна виправити, якщо у вас щось таке було, то вже я казав. І, звісно, служить довгі роки. Де знайти Max Dental Clinic? Другобич, вулиця Шевченка, 26.
1: І це, друзі, була реклама.

0: Ми завжди слухаю цю композицію Річарда Маркса і згадую ті часи, коли я тільки стала радіоведучою, так? Тут прийшла на твоє радіо. І ось саме асоціація в мене з цим першим роком переживань, ще таких дуже солодких навіть хвилювань. І ця композиція мені якось завжди заходила, і я на ній говорила якісь свої тексти, які довго придумала, які навіть записували, читала їх. І тому Річард Маркс назавжди от буде мене поєднувати з тим радіо.
1: Я теж пам'ятаю пісню. Питаю, якось була дискотека. Я до тебе підходжу, ми ж тоді знайомі були. Кажу, ти ж була незаміжня, я був не одружений. Кажу, можу запросити вас на танець, а ти мені такий голос, що аж музика зупинила. Ні. Я такий, що то таке є, що...
0: Дико пам'ятаєш? Та не було такого, що ти тут розказуєш людям.
1: Ай, боже, боже.
0: Ну, це дуже романтична музиція.
1: Але то мені асоціюється з такою повільною музикою, під яку танцювали.
0: Ну, такась була романтика, а мене з радіо. Розумієш, мене з радіо. Річард Маркс, ну, що тут поробиш? Ну, от закохалася тоді в цю пісню, і тепер її люблю.
1: Ні, ну, файна пісня, звісно.
0: Так. Ну, і, звісно, дуже приваблива, яка мені дуже подобається, пропозиція від ЖК «Ядро». Ну, я готова, знаєш, теж зануритись в неї з головою. Знаєш, чому? Бо я дуже люблю тепло. І коли тепла підлога, особливо коли ось так холодно-холодно на дворі, зима, а ти собі ходиш по теплесенькій підлозі. І уявіть собі, житловий комплекс «Ядро» Дрогобичі зараз дарує теплу підлогу всім, хто купує трикімнатну квартиру. На кухні, в коридорі, у ванній кімнаті, санвузлі і навіть у гардеробній зоні і всій квартирі тепла підлога – подарунок. Сама квартира 80 квадратів з продуманим плануванням. До речі, ви собі тільки вдумайтесь, подарунок тепла підлога, знаєте, скільки би то коштувало? Це страшні гроші.
1: Ну, але знаєш, мені що подобається, що планування продумане. То не є таке, що ти на кухню заходиш через туалет, бо так хтось допланував, розумієш? Що ти мусиш такої, а тобі ж розказують, а то нормально, зручно, одразу руки помив, пішов на кухню, ні? Ні-ні.
0: До речі, будинок вже зданий в експлуатації, тож заселитися можна так і завтра, так? Діють державні програми, такі як є оселя, є відновлення, є сертифікати житлові. ЖК «Ядро» знаходиться на вулиці Шептицького, 23, ну, Дрогобич. Телефонуйте, записуйтесь на огляди на 068-551-51-55 або пишіть в інстаграмі «Ядро Сіті». Записуйтеся і дізнавайтеся детальніше. ЖК «Ядро» – просторо, тепло та по-сімейному. І це була реклама.

0: моменту лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. Три поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
4: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: так цікаво, романтика. Знаєш, вона співає, а я поки ще кохаю. То поки, розумієш?
1: То так треба казати чоловікам.
0: Я поки ще кохаю.
1: А ти передумала.
0: Парам-пам-парам. Весілля на 200 людей, ай. А я передумала на другому застіллі. А що?
1: Ну, вмієш ти поламати тут ось цю романтичну історію, розбити.
0: Ну, бо там, я розумію, що коли створювали цю пісню, їм там бракувало рими, ну, якби рядочка, і треба було слово «поки». Вона там підспівалася. «Поки та-та-тара, та-па-пара».
1: Дивись, що відбувається в Швеції. Так, в Швеції просто при дорозі працює магазин без продавця. Він базується лише на чесності і добросовісності, і от ти щось береш, зважив, суму тобі вибило, ти там десь поклав ці грошенята, і ось платив чи картою, напевно, тільки картою, бо де
0: да, там поплатиш. Так,
1: як ти думаєш, в нас би таке працювало?
0: Так, в нас працює.
1: Де?
0: Яка це самообслуговування? Що то не то саме?
1: Ні, ну це за тим спостерігають.
0: Дивіться, лайфхак, якщо ви не хочете платити на якесь самообслуговування, підходите і робите таке пік, пік. Робите, якби, ротом пік.
1: Ні, то ви собі кажете, в тому магазині взагалі
0: дякуємо,
1: нікого нема.
0: Ваша покупка оплачена.
1: Взагалі нікого нема в тому магазині, розумієш?
0: Та і товару нема.
1: Товар є.
0: Пусті полки, як, знаєш, в кінці 80-х.
1: Є товар, але бачу на фото тільки морква.
0: Морква, бо всю решту забрали.
1: Ой.
0: Ну, то я, знаєш, то такий магазин до першого москаля.
1: До першого москаля. Але має бути присутня та романтика. Коли ти знаєш, навіть продавець підгаркне інколи щось, це я скажу, немає здачі.
0: Де я на вас їх наберу? Кульок давати? А кульок давати, хто скаже? Ну, я не знаю.
1: Ой, там, то ні, то нам таки не підходить. Треба, щоб то в нас буде контакт живий, правда?
0: Ну та, бо то треба, щоб, по-перше, хтось за прилавком стояв, дивився на тебе оцінюючим поглядом. О, ти, по-друге, дивися, от, наприклад, якийсь, ти ж не знаєш, хто там, що прийшов у ту моркву, перемацав ту моркву, плюнув на пальці, потер, чи вона файна, розумієш? А ти просто приходиш, а ти ж не знаєш.
1: А ти ж не знаєш, так.
0: А як буде Марія Петрівна на касі за прилавку,
1: то вона попередить, так.
0: Вона тобі як гаркне.
1: Ну, навіть ти... якщо не про їжу, тільки говорити про одяг, ну, хто вам скаже, як на вас шит? Ну, як на вас шит?
0: Ну.
1: Хто вам то скаже?
0: А хто вам комп'ютер розкаже, а ну, давайте, міряйте ті джинси, тво на картоночку ставайте. А вони точно фірмові? Точно, ставайте на картоночку. Я вам зеркало, вам покажу, а вони так, ті зеркало тако...
1: Скоренько, покрутили.
0: От ті зеркала на базарі, мені здається, вони спеціально роблять так, щоб оце у тебе...
1: Як воно вас схватить?
0: Вони мало мірять.
1: Вони...
0: Можете то мірити, бо то мало мірить, так. А це велико мірить. Ну. Mm-hmm. Нас, і найголовніше сказати, я своїй дитині таке саме купила. А ти точно знаєш, навіть дітей нема. А вона просто всіх покупців своїх дітьми називає, знаєш?
1: Ну, буває різне, знаєш.
0: Ну, але такий покупець завжди мусить мати таку, як то казав, дежурну відповідь. Знаєш, яка дежурна відповідь? Я тільки прийшов, я ще походжу. І обов'язково після паузи додати, я до вас точно прийду. Я обоє так один на одного дивиться і знаю, що це неправда.
1: Ну, але після цієї фрази, та, ви зустрінетеся з холодним поглядом.
0: Я собі згадую, як тут, не знаю, що ті люди продають на Пилипа Орлика, в Другобичі ми всі ходили, знаєш, а я виріс біля базару. То там на вході такий чоловік джинси продавав. Я скільки разів хотів когось іншого купити, я не міг. Я попри нього заходжу, він таке, а я його не знаю, і все. Я на ту картонку заходив, знаєш, як мишка до удава. Ставав на картонку і з мене штани, раз, а мені
1: ти
0: не
1: що, просто по футболку,
0: мені не подобається, я кажу, я не хочу ласін, я не хочу, воно мене обтягує сито, то таке модне, що. А він то, що не міг продати нікому, то мені продавав. І я завжди йшов, розумієш?
1: В осінах додому.
0: Все, і я раз маму покликав, то мама мене за руку і провела. Та я слухаю, я щоб джинси купити, паркан перелізав з другої сторони.
1: Я думаю, що кожен мав якусь таку історію на цьому ринку, на Пилипа Орлика, всі ми там були, всі ми то бачили, прийшли. А потім приходиш додому і тако думаєш, ну на що я то купувала?
0: А колись, знаєш, були такі модні сорочки, ну ти не знаєш, бо ти дівчинка, а то для хлопців були такі модні, всі ходили в них, в червону клітинку, такі байкові сорочки, такі, ну. Їх продавали люди з Середньої Азії, я не знаю, у них було найдешевше. Я пам'ятаю, то поміряй, я собі міряю, Я дивлюся в зеркало, а в мене шия червона від тої сорочки. Зразу ще, знаєш, тільки надів, а шия червона. А я кажу, та ні, я, напевно, не буду брати. Я кажу, а що? Я не витрукав, та будивиться, вона линяє прямо на мені. А він каже, то у тебе щось натерло, то вже ти каже, то во дивіться, то во потріть то рукою. Він, ой, та що ти, не хочеш купляти, то я так і знав, що ти нічого не будеш. І мене збеш, то розумієш?
1: Ой, кожен має історію. Якщо маєте таку історію, то пишіть. Давайте згадаємо минуле. А я поговорю про сьогодення. Якщо ви ще не пообідали, то зробіть це негайно і зробіть це смачно. Справжня піца на дровах, ферментоване тісто, італійське борошно капуто, соковиті кебаби, великі бургери та авторські соуси. Все це про добуш ідеальний смак. І не забувайте про акцію піца. 3 плюс 1 з понеділка по четвер та безкоштовна доставка від 600 гривень. До Обушу Дрогобичі тут смак має характер. Вулиця Грушевського, 57/10. І це, друзі, була реклама.
2: Моє радіо. Анонс подій та заходів.
3: Трускавець ритмує на Трускавка Фест у Трускавка Ленд. 3 дні особливо.

0: людей.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
5: Поясніть дітям правила поведінки на воді. Щоб купалися, де дозволено, пірнали, де перевірено, і не плавали біля човнів. А як бачать когось у небезпеці, щоб телефонували 101 і кликали дорослих. Телефонуй до служби порятунку 101.
3: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, у нас зараз буде розіграш квитків, двох квитків на кіносеанс, який ви собі оберете, і ви підете в кінотеатр «Злата». Двоє людей. Дві двоє. Людини. Аби хочете, я вам деколи кажу, нікого не беріть, ідіть сам на два квитка. То я, то мій попкорн. Що? А що таке? А хочу.
1: А давай спершу розкажемо, що можна подивитися. До 28 липня можете подивитися «Посіпаки і монстряки» в 3D, «Ваяна» в 3D, «Одіссея».
0: В просто.
1: Так, просто. І «Тест на тещу» 2.
0: «Тест на тещу» 2. Бо перший провалили. Ось, і такі кіно можете подивитися на кожен смак. Слухайте, не будемо тягнути кота за хвіст в довгий ящик. Зразу вам кажемо, легке питання, без варіантів відповіді, буде один варіант відповіді, і ви всі знаєте правильну відповідь на це питання. На наш вайбер 067-704-101-4 треба написати. Увага! Слово «Ваяна» задом наперед. Вперед!
1: Вперед!
0: Отак я просте сьогодні. «Ваяна» задом наперед. І все.
1: І я теж маю все перевіряти. Та який він мудрий. Вперед, надсилайте отого задом наперед «Ваяна». Аняв.
0: Аняу, аняу. І полетіло нам вайбер мільйон аняу.
1: Так.
0: Але молодці, слухайте.
1: Молодці.
0: Я думав, що буде менше правильних відповідей, я вам часто скажу. А ви всі отако скоресенько.
1: А є й помилки, так. Є, трохи забагато дали, де хто так. Я вже так чисто з цікавості дивлюся. Ну що ж, але все ж таки першою дуже швидко впоралася з завданням. Анна, номер абонентки закінчується цифрами 131. Анна, ми вас вітаємо. Ви мега швидка.
0: Ви це швидко.
1: Так.
0: Я думав вам ускладнити взагалі то питання. Я хотів сказати, що пишіть слово «Пилип» задом наперед. Але, думаю, не буду вже так,
1: так
0: вас сильно,
1: ну,
0: сильно булити,
1: починаєш?
0: Так що я простіше сказав.
1: Добре, Анна вже отримала своє повідомлення щастя. Вітаємо їм, ну і дякуємо всім за те, що брали участь у розіграші. Пам'ятайте, ось щодня по буднях у нас такі розіграші, тому приймайте участь.

0: міст.
1: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Фо-хотел шоурум – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки. А ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Фохотел шоурум. Кухня вашого закладу починається тут.
3: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо-кит у Zephyr Kids вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Zephyr Kids, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
4: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 50.
5: Міністерство охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
6: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Якби ви не просили, ми маємо тікати з Юркевичем, хоча можливо ніхто й би не просив.
1: На багаточисленні питання наших підписників, де ви йдете, ви кажете додому. Нормально. Друзі, ми
0: питання.
1: Вас залишаємо тут. Ви будьте чемні, слухайте файну музику, Софійку обов'язково слухайте та перед тим. І будьте нам всі здорові і будьте взаємно красиві, все, щоб вас все вдавалося.
0: Та ну і себе любіть, і про себе турбуйтеся, бо пам'ятайте, сьогодні міжнародний день турботи про себе.
1: Про
0: ну
1: себе.
0: А у цьому вам допоможе торговий центр Шах. Якщо вам потрібна сантехніка чи плитка, маму, метр квадратний, там просто мегавибір. Шукайте світло, яке створює атмосферу, завітайте в Артсвітло та Артдекор. Мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац на другому поверсі. На вас чекають дню меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя. Торговий центр Шах, Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому. І це була реклама.
1: Саме так, друзі. Ми вам бажаємо гарного дня і доброго вікенду. Нехай цей дощ припиниться, і ви хоч трохи відчуєте десь якісь вайби літа. Всім дякуємо за увагу. Сьогодні з вами була Міла
0: та Андрій Юркевич.
1: Всім бажаємо теж прекрасної оцієї неділі. Пам'ятайте, що там потім буде понеділок, але це буде потім.
0: То буде потім, та насолоджуйтеся вихідними.
1: Не думайте про понеділок, думайте про завершення п'ятниці. І кажемо наше традиційне, ну то файно.
0: Ну то цьом, ну то па.

0: На Київщині відомо про 6 загиблих і десятки постраждалих після російської атаки. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Триває рятувальна операція. В Українській раді зброярів заявили, що сьогодні у Київській області російський ракетний удар по локації, де були представники української оборонної індустрії. А інформація про точне місце перебування учасників публічно не поширювалася. Обставини удару встановлюють компетентні органи, уточнили там. У свою чергу речник повітряних сил Юрій Ігнат нагадав, що проведення публічних заходів та великих зібрань у ЗСУ заборонено з міркувань безпеки і закликав планувати заходи відповідно до вимог воєнного часу. Також нагадаємо, що сьогодні росіяни атакували авіабомбами Слов'янськ, що на Донеччині, відомо про 5 загиблих і 9 поранених осіб. Після удару в місті пошкоджено 10 приватних будинків, підприємство і приміщення почесного консульства Латвійської Республіки. У Донецькій області російські окупанти стратили полоненого українського військового. За даними Донецької обласної прокуратури, 13 липня поблизу села Ял та Комарської громади російські військові взяли в полон бійця ЗСУ. Після допиту один з окупантів віддав наказ на його страту, а інший розстріляв захисника з вогнепальної зброї. За фактом вбивства військовополоненого розпочато досудове розслідування за статтею про воєнний злочин, що спричинив загибель людини.
1: Новини.
0: Губернатор Кіровської області Олександр Соколов повідомив, що

0: Шестеро людей загинули і щонайменше 26 постраждали внаслідок українського ракетного удару по підприємству в Кірові. Він писав раніше, що є постраждалі, але яке саме підприємство було атаковане, він знову не уточнив. Моніторингові канали ж інформують, що атакований і горить завод «Авітек», який виробляє, зокрема, зенітні ракети для російської армії. Удар ракетою в Кірові по важливому оборонному підприємству підтвердив президент Володимир Зеленський. А в СБУ інформують, що вночі Служба безпеки завдала нових успішних ударів по об'єктах ворога на території РФ і тимчасово окупованого Криму. Серед уражених об'єктів – лінійно-виробнича диспетчерська станція Субханкулово у Республіці Башкортостан, відстань до якої 1450 кілометрів. В результаті удару горить резервуарний парк. Також міні-НПЗ в Ульяновській області за 900 кілометрів. У резервуарному парку теж виникла пожежа. Міні-НПЗ, перший завод у Калузькій області. Уражена радіолокаційна станція дальнього радіуса «Дії НЕБО-У» на військовому аеродромі «Бальбек» у тимчасово окупованому Криму. І резервуар з пально-мастильними матеріалами на військовому аеродромі «Саки» у тимчасово окупованому Криму також. А командувач Національної гвардії Олександр Півненко повідомив, що спецпризначенці ЦСП «Омега» знищили російський бомбардувальник Су-24М на військовому аеродромі «Саки» у тимчасово окупованому Криму. Бойові водолази «Омеги» завдали двох точних ударів безпілотниками по літаку саме в той момент, коли його, коли він був під час підготовки до бойового виліту, і його повністю знищили.
1: Новини.
0: У Харкові затримали 39-річного чоловіка, який, за даними поліції, 21 липня напав на військовослужбовців ТЦК та правоохоронця. Через інцидент троє військових зазнали поранень. Про це повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП та в поліції. За версією слідства, поліціян застосував табельну зброю проти чоловіка і поранив його у ногу. Всім потерпілим надали медичну допомогу. У Львові 21-річного наркозбувача засудили до 6 років ув'язнення. На початку квітня він через багатоплатформовий клаунд-месенджер Telegram придбав мастер-клад канавісу, амфетаміну, PVP та екстазі. Далі планував розмістити закладки поблизу міського парку «Високий замок» у Львові. Але реалізувати товар йому не вдалося, бо його затримали правоохоронці. Під час обшуків чоловіка вилучили понад 260 грамів наркотиків та психотропів. Це всі новини на сьогодні. П'ятниця, 24 липня. Почуємося вже з понеділка. Попереду ж бажаю лише хороших новин. Все буде Україна. З вами була Софія Савченко.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12. Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Medical Plaza Львів, щасливими батьками стали.
3: В Medical Plaza Львів первинна консультація репродуктолога Андрія Неденькович безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Medical Plaza Львів 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 4 101 4.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067-720-43-71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
2: Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.

0: меблів В'юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Оберете дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
1: Завітайте до В'юск з 23 по 29 липня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на Юск.ua.
2: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7000 ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
3: Відкриваєте заклад, оновлюєте кухню ресторану чи готелю? Faux Hotel Showroom – це все для хорика в одному місці. Професійне кухонне обладнання, хімія, столи та мийки з нержавійки, а ще 3D-проєктування кухні під ключ, консультація, підбір та повна комплектація. Завітайте до шоуруму в Дрогобичі на Трускавецькій 71/17. Телефонуйте 068-244-1111. Faux Hotel Showroom. Кухня вашого закладу починається тут.
4: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.

та знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю.

0: Кебабця нагодує всіх.
1: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
2: Плануєте дитину, але не зараз? Medical Plaza Львів. Збережіть можливість народити, коли будете готові. Деталі на львівмедикалплаза.ua 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097 543 38 75. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
4: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур. А комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
5: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068 234 98 58.
6: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року номер 823.
7: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнює.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: ідей.
1: Або бери все.
0: Офіційні квитки на Tickets.box.
2: Не пропусти головну музичну подію літа у Трускавці.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
3: Соціальна реклама.

0: Реклама. Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
0: Увага власникам магазинів та мереж одягу. Найбільша оптова виставка одягу – Галичина Fashion Expo у Львові. З 5 по 7 серпня в Палаці мистецтв на Коперника, 17. 3 поверхи колекцій одягу, 8 виставкових залів, 280 брендів з України та з-за кордону. Колекції сезону осінь-зима 26-27. Галичина Fashion Expo. 5-7 серпня. Львів. Центр міста. Палац мистецтв. Вулиця Коперника, 17. Реєстрація на сайті expozahid.com.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Там то лишаються в пасі.
1: Кебаб це нагодує всіх.
2: Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
3: Лелеку чекали, в капусті шукали, а прийшли у Медикал Плаза Львів, щасливими батьками стали.
4: В Медикал Плаза Львів первинна консультація репродуктолога Богдана Роя безплатна до кінця літа. Записуйтесь. Медикал Плаза Львів. 067 312 0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Як допомогти дитині менше хвилюватися і краще спати? Програма «Ментальне здоров'я дитини» від Медпалас – комплексний підхід до емоційного благополуччя. Консультації психолога, точна діагностика мозку, сучасна VR-терапія для уваги та спокійного сну. Перлинні ванни з антистресовим бішофітом і нейроседативний масаж зміцнять і розслаблять. Цього літа подаруйте дитині рівновагу та гарний настрій. Медпалас. Трускавець. Деталі та запис 067 371 0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє Радіо. Реклама. Друже, не зволікай. Вище професійне училище номер 19 міста Дрогобича ще приймає студентів. Хлопці і дівчата після 9 чи 11 класу долучайтеся до незамінних професій. Будівництво, кулінарія, перукарське мистецтво, столярна справа, комп'ютерні науки. І це ще не все. Державне навчання, практика, стипендія, гуртожиток – усе для твого старту в життя. Шукай нас в інтернеті або в соцмережах.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Соціальна реклама.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
4: Поясніть дітям правила поведінки з мінами. Щоб не ходили в ліси, поля, на річки, де йшли бої, не заходили в зруйновані будівлі, не підходили до мін, а як побачать їх, щоб не чіпали, поверталися тим самим шляхом, телефонували 101 і кликали дорослих. Спільно до безпеки, пригоди без шкоди.
2: Соціальна реклама.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть! Тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%.
2: Завітайте до Юск з 23 по 29 липня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Дрогобич, ТЦ Парк.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок 21. Деталі на сайті.
6: Безоплатні обстеження по державній програмі «Скринінг 40+» в Центрі сімейної медицини в Трускавці та в Дрогобичі. Телефон або вайбер 068-234-98-58.
7: З Міністерства охорони здоров'я України від 9 квітня 2020 року, номер 823.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-98.

0: Моє Радіо. Реклама.
1: Дрогобицька загальноосвітня школа першого ступеня «Віра, надія, любов» – це школа, яка має мрію і знає, як її здійснити. Запрошуємо дітей до першого, другого, третього та четвертого класів. Школа забезпечує дітям фундаментальну освіту завдяки державному стандарту. Ми турбуємось про християнський клімат, патріотичне виховання, знання мов, пунктуальність та відповідальність ваших діток. Особливу увагу звертаємо на вивчення інформаційних технологій. Вчителі застосовують сучасні освітні методи навчання. Школа виховує у дітей необхідні соціальні навички. Дітям військових та ветеранів надається перевага при зарахуванні до школи. Навчання відбувається у новому, сучасному приміщенні за адресою вулиця Стрийська, 173, поруч із церквою Преображення Господнього. За детальною інформацією телефонуйте за номером 097-543-3875. Школа «Віра, надія, любов». Ми дбаємо про якісне навчання вашої дитини.
2: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 4. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Найкраще літо дитинства пахне сонцем, водою і дитячим сміхом. Чудо Кит у Зефір Кідс вже чекає. Гірки, басейн і наймокріші емоції міста. Щодня з 12 до 20 просто приходь і пірнай. А хочеш зробити дитині справжнє свято? Організуємо день народження біля басейну. Вода, тераса, смачна їжа і нуль турбот для батьків. Зефір Кідс, Дрогобич, вулиця Раневицька, 5А. Деталі за телефоном 0800 33 59 54.
5: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає, а тут, на горі, час повільні.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання 067 119 10 90.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Моє радіо. Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу з офіційним працевлаштуванням і бронюванням? Державне підприємство «Львівстандарт Метрологія» шукає провідного фахівця із сертифікації у Дрогобицький відділ. Ваше завдання – оцінка відповідності продукції, супровід сертифікації, робота з документами. Що потрібно? Вища освіта, знання законодавства у сфері оцінки відповідності, відповідальність. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, бронювання військовозобов'язаних, стабільність державного підприємства, професійний розвиток і дружній колектив. Зарплату обговоримо на співбесіді. Телефонуйте прямо зараз 067 720 43 71. Львівстандарт Метрологія. Приєднуйся до команди.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.
2: Соціальна реклама.
3: Наближаємо перемогу разом. Львівський 53-й окремий розвідувальний батальйон вже п'ятий рік нищить ворога з розуму. Запрошуємо на контракт, беремо усіх вмотивованих, а для молоді від 18 до 24 років це ідеальний старт. Нам потрібні пілоти БПЛА та оператори НРК, а також майстри з ремонту дронів, айтівці, медики та діловоди. Обирай свій фах. Більше інформації та вакансій за номером 066 505 39 37.
2: Соціальна реклама.

0: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.